ساياھەت بازىرىنىڭ ھاياتىي كۈچى ئۇرغۇدى. قىسقا مۇساپىلىك ئىستىراھەت، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى سىناش، يۇلتۇزلۇق ئاسماندىكى ئاينى تاماشا قىلىش، دالا تەتقىقات ئۆگىنىشى ساياھەتچىلەرنىڭ قىزىق نۇقتىلىق تاللىشىغا ئايلاندى. ھەر قايسى جايلاردىكى مەدەنىيەت ساياھەت تارماقلىرى مۇلازىمەت كاپالىتىنى ئەلالاشتۇرۇپ، مەھسۇلات تەمىناتىنى بېيىتىپ، ھەر قايسى جايلاردىن كەلگەن ساياھەتچىلەرگە گۈزەل شىنجاڭنىڭ ئۆزگىچە جەلپكارلىقىنى ھېس قىلدۇردى. ئۈرۈمچى شەھەر ئاھالىلىرى 3-تىن 5-تىن بىر توپ بولۇشۇپ، يامالىق تېغى، يۈنمەنتەي مەنزىرى كۆرۈش سۇپىسىغا چىقتى. بوغدۇ تېغى قارلىق چوققىسىنىڭ كۆك ئاسمان، ئاق بۇلۇت ئاستىدىكى ئىزناسى ئېنىق بولۇپ، شەھەر مەنزىرىسى كۆز ئالدىدا نامايان بولدى. غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى سىناش ساياھەتچىلەرگە قاتنىشىش داۋامىدا جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىنىڭ سېھرىي كۈچىنى ھېس قىلدۇردى. ئۈرۈمچى چوڭ بازار پىيادىلەر كوچىسىدا چۈشىدە مىڭ يىل بۇرۇنغا قايتىش جۇڭگونىڭ ھەر قايسى تارىخىي دەۋرلىرىدىكى ئەنئەنىۋى خۇافۇ كۆرگەزمىسى كىشىلەرنى ھەيران قالدۇردى. دالا تەتقىقات ئۆگىنىش قىزغىنلىقى تولۇپ تاشتى. ئىلى قازاق ئاپتونوم ئوبلاستى كۆز بىلەن ئۇچرىشىش داكا قىلىش ساياھىتى. كۆزدىكى ئالتۇن رەڭلىك چارۋىچىلىق مەيدانى ساياھىتى. رەڭدار خەلق ئۆرپ ئادىتى، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى ساياھىتى قاتارلىق باش تېمىلىق لىنىيەلەرنى يولغا قويۇپ، ئوتلاق سۇلۇق يېرى، دەريا ۋادىسىنىڭ كۆز مەنزىرىسى، خەلق ئۆرپ ئادىتى كەنتلەرنى تۇتاشتۇرۇپ، سەيلىك قىلغاچ داكا قىلىش، چارۋىچىلىق مەيدانى ئىستىراھىتى ۋە تەتقىقات ئۆگىنىش مەنبەسى ئۈستىدە ئىزدىنىشتىن ئىبارەت كۆپ خىل سىناشقا تەڭ ئېتىبار بەردى. ئالتاي ۋىلايىتى مەدەنىيەت ساياھەت بىلەن تەتقىقات ئۆگىنىش بىرلەشتۈرۈلگەن يۇغۇرما ئەندىزە ئارقىلىق تەمىنلەشنى بېيىتىپ، بالىلارنى دەم ئېلىش كۈنلىرىدە تەبىئەتكە يېقىنلاشتۇردى. تەنتەربىيە بىلەن مەدەنىيەت ساياھەتنىڭ ئۇچرىشىشى ئوخشاشلا قالتىس بولدى. 2026 يىللىق جۇڭگو مەدەنىيەت ساياھەت داڭلىق شەھىرى ۋېلىسىپىت مىنىپ ساياھەت قىلىش يىغىنى شىنجاڭ باي بېكىتى ھەمدە 2. نۆۋەتلىك قىزىل ۋېلىسىپىت مۇسابىقىسى باي ناھىيەسىدا باشلاندى. بۇ مەيدان دۆلەت دەرىجىلىك مەدەنىيەت تەنتەربىيە ساياھەت كاتتا مەرىكىسى 67 كىلومېتىرلىق كەسپىي مۇسابىقە يولىنى مەنزىرىگە سىڭدۈرۈپ، قىزىل مىڭ ئۆي ساياھەتچىلەر مۇلازىمەت مەركىزىدىن يولغا چىقىپ، قىزىل مىڭ ئۆي مەنزىرە رايونى بىلەن تيانشاننىڭ جەنۇبىي ئېتىكىدىكى چۆللۈك دەريا ۋادىسىنى كېسىپ ئۆتۈپ، مۇسابىقە يولىدا مەنزىرە بولۇش، مۇسابىقىگە قاتنىشىپ سىناشنى ئىشقا ئاشۇردى. خەلققە نەپ يەتكۈزۈش پائالىيىتى ۋە ئۆزگىچە ئويۇن قويۇش ئارقىلىق بازار قىزغىنلىقى يەنىمۇ قوزغىتىلدى. مايتاغ چوڭ جىلغىسى مەنزىرە رايونى 100 مىليون يىللىق جىلغا. قوش بايرامدىكى ئاجايىپ ئۇچرىشىش باش تېما پائالىيىتىنى قانات يايدۇردى. ساياھەتچىلەر كۈچكە ئىگە كىملىكى بىلەن كىرىش بېلىتى ئېتىبار سىياسىتىدىن بەھرىمەن بولىدۇ. باغراش كۆلى مەنزىرە رايونى ساياھەتچىلەر كىچىك يۇقىرى پەللىسىنى كۈتۈۋالدى. داخىكوۋ مەنزىرە رايونى غەربكە ساياھەت ئايپى چۆكمە باغ سەيلىسى، كۆل مەھسۇلاتلىرى زىياپىتى قاتارلىق ئۆزگىچە پائالىيەتلەرنى يولغا قويدى.

جۇڭگونىڭ يادرو سۇ ئاستى پاراخوتىنى ئېچىشتەك ئېغىر ۋەزىپىنى زىممىسىگە ئالغان. ئەينى چاغدا پەقەت ئامېرىكا بىلەن سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭلا يادرو سۇ ئاستى پاراخوتى بار ئىدى. چەت ئەللەر تېخنىكا ماتېرىياللىرىنى قاتتىق مەخپىي تۇتقاچقا، ئۇلار پەقەت نۇرغۇن ئاخبارات خەۋەرلىرىدىن پارچە پۇرات سۆزلەرنى توپلاش ئارقىلىق پايدىلىق ئۇچۇرلارنى ئىزدەيتتى. ماتېرىيال، تەجرىبە، چەت ئەل ياردىمى بولمىغاچقا ھەممىنى نۆلدىن باشلىغان ئىدى. 1970 يىلى 12 ئاينىڭ 26 كۈنى جۇڭگونىڭ تۇنجى يادرو سۇ ئاستى پاراخوتى سۇغا چۈشۈرۈلدى. 1974 يىلى 1 ئاۋغۇست ئارمىيە بايرىمىدا چاڭجىڭ 1 نومۇر دېڭىز ئارمىيەسىنىڭ ئىشلىتىشىگە رەسمىي تاپشۇرۇلۇپ، جۇڭگو دۇنيا بويىچە يادرو سۇ ئاستى پاراخوتىغا ئىگە بولغان 5 دۆلەتكە ئايلاندى. يادرو سۇ ئاستى پاراخوتىنى تەتقىق قىلىپ ياساشقا كىرىشكەندىن باشلاپ ھېسابلىغاندا، خۇاڭ شۇخۇا ۋە خىزمەتداشلىرى بۇنى 10 يىلغا قالمايلا تاماملىغان ئىدى. 1988 يىلى جۇڭگونىڭ يادرو سۇ ئاستى پاراخوتىدا تۇنجى قېتىم ئەڭ يۇقىرى چەكتە چوڭقۇر چۆكۈش سىنىقى ئىشلەندى. پاراخوتتىكى قارتا چوڭلۇقىدىكى بىر پارچە پولات تاختا سۇ ئاستىدىكى نەچچە يۈز مېتىر چوڭقۇرلۇقتا 1 توننىدىن ئارتۇق بېسىمغا بەرداشلىق بېرەتتى. ھەر قانداق بىر مەسىلە پاراخوتنىڭ ۋەيران بولۇپ ئادەملەرنىڭ ئۆلۈشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن ئىدى. ئامېرىكىنىڭ ئۇزۇن قۇيرۇقلۇق لەھەڭ ناملىق يادرو سۇ ئاستى پاراخوتى چوڭقۇر چۆكۈش سىنىقىدا چۆكۈپ كېتىپ، 129 ئادەمنىڭ ھەممىسى بەختسىزلىككە ئۇچرىغان ئىدى. 64 ياشلىق خۇاڭ شۇخۇا ۋەھىمىگە چۈشكەن پاراخوت خادىملىرىغا، مەن سىلەر بىلەن بىللە چۈشەي دېدى. ئۇ ئۆزى پاراخوتقا ئەگىشىپ ئەڭ يۇقىرى چەكتە چوڭقۇر چۆكتى. سىناق تولۇق مۇۋەپپەقىيەتلىك بولدى. مەخپىيەتلىكنى ساقلاش ئۈچۈن خۇاڭ شۇخۇا نام شەرپىنى 30 يىل يوشۇرۇپ

قىلىپلا ئورنىدىن تۇرۇش. ئىنسانلار بىلەن بىرلىكتە مۇزىكا چېلىپ، تېننىس توپ مۇسابىقىسىگە قاتنىشىش. چېچىلىپ كەتكەن كېرەكسىز نەرسىلەرنى ئۆز ئالدىغا پەرقلەندۈرۈپ، ھەمدە رەتلىك يىغىش. يۈك تاقلارنى ئەپچىللىك بىلەن توشۇش ھەمدە جايلاشتۇرۇش. 5 كۈندە دۇنيادىكى 6 قىتئەدىكى 16 دۆلەتتىن كەلگەن 666 كوماندا، 2056 ماشىنا ئادەم بىر سەھنىدە ماھارەت كۆرسىتىپ، كىشىلەرگە كەلگۈسى تۇيغۇسى كۈچلۈك پەن تېخنىك كاتتا زىياپىتى ئېلىپ كەلدى. دۇنيا بويىچە تۇنجى ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم ئاساسى گەۋدە قىلىنغان ئۇنىۋېرسال مۇسابىقە، دۇنيا ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى ھەم ماشىنا ئادەمنى سىناق قىلىش مەيدانى ھەم ماشىنا ئادەم كەسپىنىڭ تەرەققىياتىنى كۆزىتىدىغان مۇھىم كۆزنەك. ئالدىنقى نۆۋەتلىك بىلەن سېلىشتۇرغاندا، بۇ يىللىق تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىنىڭ بىر چوڭ ئالاھىدىلىكى تېخىمۇ تېز، تېخىمۇ يۇقىرى بولدى. تورداشلار ئىنسانىيەت دۇنيا رېكورتى يېتىشمەيۋاتىدۇ دەپ باھا بەردى. بۇنىڭدىن باشقا، بۇ نۆۋەتلىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىدە ئىش قىلىشتا بەسلىشىشكە تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىلىپ، ئادەمسىمان ماشىنا ئادەمنىڭ ئىقتىدارى تېخىمۇ كۈچەيدى. بۇ يىل مۇسابىقىگە قاتناشتۇرۇلىدىغان نۇرغۇن تۈرلەردە سۈنئىي يىراقتىن كونترول قىلىش ئەمەلدىن قالدۇرۇلۇپ، پۈتۈن مۇساپە مۇستەقىل مەشغۇلات قىلىشقا ئۆزگەرتىلىپ، ماشىنا ئادەمنىڭ مۇھىتنى ھېس قىلىش ۋە مۇستەقىل تەدبىر بەلگىلەش ئىقتىدارى بىۋاسىتە سىنالدى. شۇنىڭ بىلەن بىللە، 51 تۈرلۈك مۇسابىقىدە 21 تۈرلۈك تەقلىدىي ئەمەلىي قوللىنىشچان مەيدان بار بولۇپ، ئائىلە، مېھمانساراي، ئەشيا ئوبروتى قاتارلىق كۆپ ساھەنى قاپلاپ، مۇسابىقە مەيدانىنى بىۋاسىتە رېئاللىققا ئايلاندۇردى. قۇراشتۇرۇش، ماتېرىيال ئىشلىتىش، ئائىلە مۇلازىمىتى، ئوت ئۆچۈرۈش، قۇتقۇزۇشتىن تارتىپ، كۆپۈك ئېغىرلىقىنى ئۆلچەش قاتارلىق ناھايىتى ئىنچىكە ئىشلارغىچە، رېئاللىقتىكى جاپالىق، مەينەت، خەتەرلىك، قىيىن ئىش ئورنىدىكى ھەل قىلىش تەس مەسىلىلەر ئاخىرقى نىشان قىلىندى. تەھلىلچىلەر مۇنداق دەپ قارىدى: بۇ ماشىنا ئادەمنىڭ مۇسابىقە مەيدانىدا يۈگۈرۈشىدىن يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا زاۋۇتتا ئىشلىشى، ئائىلىدە ئىشلىتىلىشىگە قاراپ تەدرىجىي تەرەققىي قىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئادەمسىمان ماشىنا ئادەمنى كەسىپلەشتۈرۈپ قوللىنىشقا تۈرتكە بولىدۇ. بۇنىڭ ئىچىدە جۇڭگو ماشىنا ئادىمىنىڭ ئىپادىسى ناھايىتى ياخشى بولدى. ماشىنا ئادەم 100 مېتىرغا يۈگۈرۈش مۇسابىقىسىدە ئىنسانىيەت رېكورتىنى يېڭىلاشتىن تارتىپ، دوختۇرخانىدا ئۆز ئالدىغا ماددىي ئەشيالارنى يەتكۈزۈپ بېرىش، بىمارلارغا دەل جايىدا يول باشلاشقىچە جۇڭگونىڭ ماشىنا ئادىمى كۆپ خىل ۋەزىپىنى قالتىس تاماملىدى. بېيجىڭ ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم يېڭىلىق يارىتىش مەركىزىنى مىسالغا ئالساق، بۇ شىركەت بۇ قېتىم 4 خىل ماشىنا ئادەمنى 40 نەچچە مۇسابىقە تۈرگە قاتناشتۇرۇپ، كۆپ تۈردە ياخشى نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈردى. ئالاقىدار مەسئۇل خادىمنىڭ ئېيتىشىچە، شىركەت ماشىنا ئادەم بوغۇمى، قۇرۇلما شەكلى قاتارلىقلارنى داۋاملىق ئەلالاشتۇرۇپ، يۇقىرى سىجىللىقتىكى ھەرىكەتنى كۈچ ۋە ماسلاشتۇرۇش ئىقتىدارى بىلەن تەمىنلىگەن. سەھنىدە 1 مىنۇت ماھارەت كۆرسىتىشكە 10 يىللىق ئەجىر كېتىدۇ. ھەر قېتىملىق بۆسۈش تېخنىكىنىڭ قايتا تاۋلىنىشى ۋە توپلىنىشىغا تۈرتكە بولدى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان، جۇڭگو ماشىنا ئادىمىنىڭ تەجرىبىخانىدىن كۆلەملەشتۈرۈپ قوللىنىشقا ئۆتۈش قەدىمى تېزلىتىلىپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا يېڭى قۇۋۋەت قوشتى. ئالدىراش كوچىلاردا ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم قاتناش سىگنال چىرىقىغا ماسلىشىپ، ئاپتوموبىللارنىڭ يۈرۈشىگە يېتەكچىلىك قىلىدۇ. دورىخانا، دۇكانلاردا ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم كېچىلىك ئىسمىنىدا دورا ئايرىپ، دىجورنى دورىگەرنىڭ خىزمەت بېسىمىنى يېنىكلىتىدۇ. سانلىق مەلۇماتلاردا كۆرسىتىلىشىچە، جۇڭگونىڭ مۇستەقىل ماركىلىق سانائەت ماشىنا ئادىمىنىڭ ئىشلىتىلىشى خەلق ئىگىلىكى ساھەسىدىكى 253 تۈرنى قاپلىغان. بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا، جۇڭگونىڭ ئادەمسىمان ماشىنا ئادىمىنىڭ زاۋۇتتىن چىقىش مىقدارى 40 مىڭدىن ئېشىپ، دۇنيا بويىچە ئىگىلىگەن نىسبىتى 97%-ге يەتكەن. بىرىنچى پەسىلدە ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم ئېكسپورتى شۇ مەزگىلدىكىدىن 210% ئاشقان. جۇڭگونىڭ ئادەمسىمان ماشىنا ئادىمىنىڭ تەرەققىيات قەدىمى نېمە ئۈچۈن تەدرىجىي تېزلەپ ماڭدى؟ تەھلىلچىلەر مۇنداق دەپ كۆرسەتتى:

0: خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.
1: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى ئاشلىقنى تېجەشتە مۇنۇلارنى ئەسكەرتىدۇ.
0: تاماقنى ئىلمىي بۇيرۇتۇپ ساغلام ئوزۇقلىنايلى. تاماقنى پاكىز يەپ ئېشىپ قالغان بولسا ئېلىۋالايلى.
1: ئىقتىسادچىل ۋە تېجەشلىك بولۇپ ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى. يېڭى ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگە بولايلى.
0: تاماق ئۈستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام كارتىنىسى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى. بىر ۋاق تاماق تەييارلىشىمىزغا قانچىلىك ۋاقىت كېتىدۇ؟
2: شالنىڭ گۈرۈچكە ئايلىنىشىغا 2400 سائەت، بۇغداي مايسىسىنىڭ ئۈنۈپ دان تۇتۇپ ئۇنغا ئايلىنىشىغا 5760 سائەت، شوخلا مايسىسىنىڭ مېۋە بېرىپ پىشىشىغا 4380 سائەت، كالا گۆشنىڭ داستىخانغا چىقىرىلىشىغا 8760 سائەت كېتىدۇ.
1: يېمەكلىك ئىسراپ قىلغىنىڭىز كۆپ مىقداردىكى ۋاقىت ۋە ئەجرىڭىزنى ئىسراپ قىلغىنىڭىز. تاماقنى مۇۋاپىق بۇيرۇتۇڭ، ئازراق يەپلا تۆك ئىسراپ قىلىشتىن ساقلىنىڭ.
0: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.
3: قەدىرلىك دوستلار، ئەمدى كۆڭۈل ئارامىڭلارغا كوممۇنىستىك پارتىيە بولمىسا يېڭى جۇڭگو بولمايتتى ناملىق خەنزۇچە ناخشىنى تەقدىم ئېتىمىز. ياقتۇرۇپ ئاڭلىغايسىلەر.

0: سدگی دورلارنىڭ ئامبار زاپىسى، كۈچكە ئىگە بولۇش مۇددىتى قاتارلىق سانلىق مەلۇماتلار ئېنىق كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ. قايسى يېزا بازاردا قانداق دورا كەمچىل بولسا، قايسى تۈردىكى دورىلارنىڭ ئىسكىلاتتا ساقلىنىشى ئاز بولسا، سىستېما ئاپتوماتىك ئەسكەرتىدۇ. باش دوختۇرخانا دەرھال ناھىيە ئىچىدە دورىلارنى تەڭشەپ، تېز سۈرەتتە تولۇقلايدۇ. دورىلارنى تولۇق سەپلەپ بولغاندىن كېيىن، دورا ئىشلىتىش بىخەتەرلىكىدىمۇ ئۆتكەلنى ياخشى ئىگىلەش كېرەك. ئەقلىي ئىقتىدارلىق رېتسېپ تەكشۈرۈش سىستېمىسىنى تەكشۈرۈش بىلەن كەسپىي دورىگەرلەر ئادەم كۈچى ئارقىلىق قايتا تەكشۈرۈش بىرلەشتۈرۈلگەن قوش رېتسېپ تەكشۈرۈش ئەندىزىسى ئارقىلىق تېكەس ناھىيەسىدە رېتسېپنىڭ لاياقەتلىك بولۇش نىسبىتى 92%دىن يۇقىرى بولۇشقا مۇقىملاشتى. قوش مەركەز قۇرۇلۇشنىڭ قانات يايدۇرۇلۇشىغا ئەگىشىپ، پۈتۈن ئاپتونوم رايوندىكى ئاساسىي قاتلام داۋالاش، ساقلىق ساقلاش ئاپپاراتلىرىغا ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 268 دورا تۈرى، 316 دورا ئۆلچىمى سەپلەندى. دۆلەتنىڭ نۇقتىلىق كېسەللەرگە ئىشلىتىلىدىغان دورا تۈرىدىن ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 103 خىل، 109 خىل دورا ئۆلچىمى سەپلىنىپ، يۇقىرى قان بېسىمى، دىيابېت كېسىلى، توسۇلۇش خاراكتېرلىك سوزۇلما ئۆپكە كېسىلى قاتارلىق سوزۇلما كېسەللىكلەر دورىلىرى بىلەن تەمىنلەش كۆلىمى سىجىل كېڭەيتىلدى. ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتى، دورا سىياسىتى ۋە ئاساسىي دورا تۈزۈمى باشقارمىسىنىڭ بىرىنچى دەرىجىلىك مۇدىر دەرىجىلىك بۆلۈم ئەزاسى ۋاڭ ۋەنجىيە مۇنداق دېدى. مەركەز بۇلۇت دورىخانىسى بىلەن مەركەزلىك بۇلۇت رېتسېپ تەكشۈرۈش مەركىزى قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىپ، 2026 يىلى قوش مەركەزنىڭ جەمئىي تاماملاش نىسبىتىنىڭ 75%-كە يەتكۈزۈلۈشىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىمىز. ھەم 2030 يىلنىڭ ئاخىرى ئاساسىي قاتلامدا دورىلارنى بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىپ باشقۇرۇش مېخانىزمىنىڭ تولۇق قاپلىشىنى ئىشقا ئاشۇرىمىز.
1: جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنى 2026 يىلى 7 ئاينىڭ 1 كۈنىدىن باشلاپ يولغا قويۇلدى. جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنىنى ئۆگىنىپ، تەشۋىق قىلىپ، ئىزچىللاشتۇرۇپ، شىنجاڭنىڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتى ئىشلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ھەقىقىي ئىلگىرى سۈرەيلى.
2: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyiliş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış dərsxansı, penni umumlaştırış sahibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: ئىشلىرىنى ئىشىك ئالدىغىچە بېرىپ دائىملىق دەل جايىدا يېتەكچىلىك قىلىشقا ئورۇنلاشتۇردى. تېخنىكلار ئۇنىڭغا ئىلمىي بېقىش، يۇقۇملۇق كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش، كۈندىلىك پەرۋىش قىلىش قاتارلىق كەسپىي بىلىملەرنى ئۆگىتىپ، باقمىچىلىق جەريانىدىكى تۈرلۈك مەسىلىلەرگە بىرمۇ بىر جاۋاب بېرىپ، ئۇنىڭ تېخنىكا جەھەتتىكى كەمتۈكلۈكىنى تولۇقلاپ، باقمىچىلىق جەھەتتىكى قىيىنچىلىقلىرىنى ھەل قىلىپ، گۆش توشقىنى باقمىچىلىقىنى تەدرىجىي قېلىپلاشتۇرۇش ۋە ئىلمىيلاشتۇرۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قالدى. باقمىچىلىق تېخنىكىسىنى تولۇق ئىگىلىگەندىن كېيىن، ئابلىزنىڭ باقمىچىلىق ئىشلىرى مۇقىم ياخشىلىنىپ، تەرەققىيات ئىشەنچىسى تېخىمۇ ئاشتى. 2024 يىلنىڭ بېشىدا باقمىچىلىق كۆلىمىنى يەنىمۇ كېڭەيتىپ، باقمىچىلىق ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈش ئۈچۈن ئۇ تەرەققىيات بوشلۇقىنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن كېڭەيتىپ، موكويلى يېزىسىدا 800 كۇۋادرات مېتىرلىق زامانىۋى باقمىچىلىق لاپىسىنى ئىجارىگە ئېلىپ، ئاپتوماتىك باقمىچىلىق ئۈسكۈنىلىرىنى كىرگۈزۈپ، باقمىچىلىق ئۈنۈمى ۋە گۆش توشقىنىنىڭ سۈپىتىنى زور دەرىجىدە ئۆستۈردى. كۆلەملەشكەن، ئۆلچەملەشكەن باقمىچىلىق ئەندىزىسى باقمىچىلىق مەيدانىنىڭ مەھسۇلاتى ۋە پايدىسىنى مۇقىم ئاشۇردى. 2024 يىلغا بارغاندا يىللىق ساپ كىرىمىنى 120 مىڭ يۈەنگە يەتكۈزدى. مۇقىم ئىشلەپچىقىرىش، سېتىش سىستېمىسى گۆش توشقىنى باقمىچىلىقىنى ھەقىقىي كىرىمىنى ئاشۇرىدىغان كەسىپكە ئايلاندۇردى. كۈندىن كۈنگە روناق تېپىۋاتقان توشقان بېقىش كەسپىنى كۆرۈپ ئابلىز غەيرەتكە كەلدى. ئۇ مۇنداق دېدى: ھازىر باقمىچىلىق تەرتىپى ناھايىتى پىشىپ يېتىلدى. يۇقۇملۇق كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش، يەم بېرىشنىڭ قېلىپلاشقان ئۆلچىمى بار. توشقانلارنىڭ ئۆسۈشى ياخشى، ئەي بولۇش نىسبىتى يۇقىرى. بازىرى ناھايىتى مۇقىم، كىرىم ناھايىتى كۆرۈنەرلىك. كېيىنكى قەدەمدە باقمىچىلىق كۆلىمىنى داۋاملىق كېڭەيتىپ، كەسىپنى تېخىمۇ زورايتىپ ۋە كۈچەيتىپ، تېخىمۇ كۆپ قوشنىلارنى ئۆزگىچە باقمىچىلىققا قاتنىشىشقا يېتەكلەپ، كىرىمنى بىرلىكتە ئاشۇرىمىز. بېيىغاندا يۇرتىنى، تەرەققىي قىلغاندا قوشنىلىرىنى تېخىمۇ ئۇنتۇماسلىق كېرەك. ئۆزىنىڭ گۆش توشقىنى كەسپىنى تەرەققىي قىلدۇرۇپ زورايتىش بىلەن بىللە، ئابلىز بېيىش باشلامچىلىرىنىڭ ئۈلگىلىك رولىنى پائال جارى قىلدۇرۇپ، ئەتراپتىكى كەنت ئاھالىلىرىنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن گۆش توشقىنى باقمىچىلىق كەسپىگە باشلاپ كىردى. ئۇ دېھقانلارنى ئەلا نەسىللىك توشقان، باقمىچىلىق قەپىسى، يۇقۇملۇق كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىن ئېلىش ۋاكسىنىسى بىلەن ھەقسىز تەمىنلەپ، پۈتۈن جەرياندا تېخنىكا جەھەتتىن يېتەكچىلىك قىلدى. شۇنىڭ بىلەن بىللە، بىرلىككە كەلگەن مۇقىم سېتىش يولى ئېچىپ، باقمىچىلارنىڭ بېقىش، توشقان سېتىش قىيىن بولۇش ئەندىشىسىنى ئۈزۈل كېسىل ھەل قىلدى. نۆۋەتتە، بازىدىكى توشقان گۆشى مەھسۇلاتلىرى گۇما ناھىيە بازىرى ۋە خوتەن، كورلا، ئاقسۇ قاتارلىق جايلارغا سېتىلىپ، ئەتراپتىكى دېھقانلارنىڭ ئۆزگىچە باقمىچىلىققا تايىنىپ كىرىمىنى مۇقىم ئاشۇرۇشىغا تۈرتكە بولدى. ئۆزگىچە باقمىچىلىق كەسپىنىڭ تەرەققىياتى شۇ جايدىكى ئاممىنى ئىش ئورنى بىلەن تەمىنلىدى. توشقان بېقىش مەيدانىدىكى ئىشلەمچى مۇنداق دېدى: باقمىچىلىق مەيدانىدا كۈندىلىك پەرۋىش خىزمىتىگە مەسئۇل بولدۇم. ئۆيۈمگە يېقىن، ئىش ھەققىنى ۋاقتىدا ئالالايمەن. ھەم ئائىلىگە كۆڭۈل بۆلۈپ، ھەم كىرىمنى مۇقىم ئاشۇرۇپ، ئۆزگىچە كەسىپ ئېلىپ كەلگەن ئەمەلىي پايدىنى ھەقىقىي ھېس قىلدىم.
1: يېشىل تاغلارغا نەزەر سېلىپ، سۈزۈك سۇغا باقىمىز. سېغىنغان يۇرتىمىزغا ماكانلىشىپ، بۇ تۇپراقنى گۈللەندۈرىمىز. ھەر كىشى قەلبىدە باردۇر شۇنداق بىر پارچە يەر. مۇنبەت تۇپراق پروگرامىمىز ئارقىلىق ئارزۇ ئېتىزىڭىزغا يول ئاچىمىز. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، مۇنبەت تۇپراق پروگرامىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.

0: نەتىجىسى ئېلان قىلاندى. كىچىك كۆلەمدىكى ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش ئېتىزى 100 موللۇق ئۈلگە كۆرسىتىش ئېتىزى. 1000 موللۇق ئۈلگە كۆرسىتىش ئېتىزىنىڭ ئوتتۇرىچە مو بېشى ھوسۇلى ئايرىم-ئايرىم ھالدا 852.73 كىلوگرام، 812.48 كىلوگرام، 732.14 كىلوگرامغا يېتىپ، مەملىكەت بويىچە يازغى بۇغدايدىن يۇقىرى ھوسۇل ئېلىش رېكورتى يېڭىلاندى. بۇنىڭ ئىچىدە 100 موللۇق ئۈلگە كۆرسىتىش ئېتىزىدا ئۇدا 2 يىل مەملىكەت بويىچە يازغى بۇغدايدىن يۇقىرى ھوسۇل ئېلىش رېكورتى يېڭىلاندى.
1: بىر ۋاق تاماق تەييارلىشىمىزغا قانچىلىك ۋاقىت كېتىدۇ؟
2: شالنىڭ گۈرۈچكە ئايلىنىشىغا 2400 سائەت، بۇغداي مايسىسىنىڭ ئۈنۈپ دان تۇتۇپ ئۇنغا ئايلىنىشىغا 5760 سائەت، شوخلا مايسىسىنىڭ مېۋە بېرىپ پىشىشىغا 4380 سائەت، كالا گۆشنىڭ داستىخانغا چىقىرىلىشىغا 8760 سائەت كېتىدۇ.
3: يېمەكلىك ئىسراپ قىلغىنىڭىز كۆپ مىقداردىكى ۋاقىت ۋە ئەجرىڭىزنى ئىسراپ قىلغىنىڭىز. تاماقنى

0: باشلامچىسىغا ئايلاندى. 2022 يىلى يېزا كەنت كەسىپلىرىگە يار يۆلەك بولۇش پۇرسىتىدىن پايدىلىنىپ، ئابلىز 50 مىڭ يۈەن ئۆسۈمسىز ئىگىلىك تىكلەش قەرزى ئېلىشنى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئىلتىماس قىلىپ، گۆش توشقىنى باقمىچىلىقى ئىگىلىك تىكلەش يولىنى رەسمىي باشلىدى. ئۇ ھويلىسىدىن پايدىلىنىپ 100 كۇۋادرات مېتىرلىق ئۆلچەملەشكەن توشقان خانى ياساپ، تېمپېراتۇرىنى كونترول قىلىش، نەملىكنى يوقىتىش، شامال ئۆتۈشتۈرۈش قاتارلىق بىر يۈرۈش باقمىچىلىق ئەسلىھەلىرىنى سەپلەپ، 50 ئەلا نەسىللىك توشقاننى كىرگۈزۈپ، ئۆلچەملەشكەن كىچىك باقمىچىلىق بازىسى قۇردى. ئىگىلىك تىكلەش يولى ئوڭۇشلۇق بولمىدى. دەسلەپكە مەزگىلدە باقمىچىلىق تەجرىبىسى كەمچىل بولۇش، يۇقۇملۇق كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش، كونترول قىلىش جايدا بولماسلىق، يەم نىسبىتى ئىلمىي بولماسلىق قاتارلىق مەسىلىلەر ئارقا-ئارقىدىن كۆرۈلگەچكە، گۆش توشقىنىنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشى تەسىرگە ئۇچراپ، باقمىچىلىق كەسپىنىڭ تەرەققىياتى بىر مەھەل قىيىن ئەھۋالغا چۈشۈپ قالدى. بۇ تۇنجى قېتىم ئىگىلىك تىكلىگەن ئابلىزنى زور بېسىمغا ئۇچراتتى. كۆكتېرەك بازارلىق، چارۋىچىلىق ۋە مال دوختۇرلۇق پونكىتى ئابلىز يولۇققان ئەمەلىي قىيىن مەسىلىلەرگە قارىتا تەشەببۇسكارلىق بىلەن مۇلازىمەت قىلىپ، كەسپىي تېخنىكا خادىملىرىنى ئىشىك ئالدىغىچە بېرىپ، دائىملىق دەل جايىدا يېتەكچىلىك قىلىشقا ئورۇنلاشتۇردى. تېخنىكلار ئۇنىڭغا ئىلمىي بېقىش، يۇقۇملۇق كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش، كۈندىلىك پەرۋىش قىلىش قاتارلىق كەسپىي بىلىملەرنى ئۆگىتىپ، باقمىچىلىق جەريانىدىكى تۈرلۈك مەسىلىلەرگە بىرمۇبىر جاۋاب بېرىپ، ئۇنىڭ تېخنىكا جەھەتتىكى كەمتۈكلۈكىنى تولۇقلاپ، باقمىچىلىق جەھەتتىكى قىيىنچىلىقلىرىنى ھەل قىلىپ، گۆش توشقىنى باقمىچىلىقىنى تەدرىجىي قېلىپلاشتۇرۇش ۋە ئىلمىيلاشتۇرۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قالدى. باقمىچىلىق تېخنىكىسىنى تولۇق ئىگىلىگەندىن كېيىن، ئابلىزنىڭ باقمىچىلىق ئىشلىرى مۇقىم ياخشىلىنىپ، تەرەققىيات ئىشەنچىسى تېخىمۇ ئاشتى. 2024 يىلنىڭ بېشىدا باقمىچىلىق كۆلىمىنى يەنىمۇ كېڭەيتىپ، باقمىچىلىق ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈش ئۈچۈن ئۇ تەرەققىيات بوشلۇقىنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن كېڭەيتىپ، موكويلى يېزىسىدا 800 كۇۋادرات مېتىرلىق زامانىۋى باقمىچىلىق لاپىسىنى ئىجارىگە ئېلىپ، ئاپتوماتىك باقمىچىلىق ئۈسكۈنىلىرىنى كىرگۈزۈپ، باقمىچىلىق ئۈنۈمى ۋە گۆش توشقىنىنىڭ سۈپىتىنى زور دەرىجىدە ئۆستۈردى. كۆلەملەشكەن، ئۆلچەملەشكەن باقمىچىلىق ئەندىزىسى باقمىچىلىق مەيدانىنىڭ مەھسۇلاتى ۋە پايدىسىنى مۇقىم ئاشۇردى. 2024 يىلغا بارغاندا يىللىق ساپ كىرىمىنى 120 مىڭ يۈەنگە يەتكۈزدى. مۇقىم ئىشلەپچىقىرىش، سېتىش سىستېمىسى گۆش توشقىنى باقمىچىلىقىنى ھەقىقىي كىرىمىنى ئاشۇرىدىغان كەسىپكە ئايلاندۇردى. كۈندىن كۈنگە روناق تېپىۋاتقان توشقان بېقىش كەسپىنى كۆرۈپ، ئابلىز غەيرەتكە كەلدى. ئۇ مۇنداق دېدى: ھازىر باقمىچىلىق تەرتىپى ناھايىتى پىشىپ يېتىلدى. يۇقۇملۇق كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش، يەم بېرىشنىڭ قېلىپلاشقان ئۆلچىمى بار. توشقانلارنىڭ ئۆسۈشى ياخشى، ئەي بولۇش نىسبىتى يۇقىرى. بازىرى ناھايىتى مۇقىم، كىرىم ناھايىتى كۆرۈنەرلىك. كېيىنكى قەدەمدە باقمىچىلىق كۆلىمىنى داۋاملىق كېڭەيتىپ، كەسىپنى تېخىمۇ زورايتىپ ۋە كۈچەيتىپ، تېخىمۇ كۆپ قوشنىلارنى ئۆزگىچە باقمىچىلىققا قاتنىشىشقا يېتەكلەپ، كىرىمنى بىرلىكتە ئاشۇرىمىز. بېيىغاندا يۇرتىنى، تەرەققىي قىلغاندا قوشنىلىرىنى تېخىمۇ ئۇنتۇماسلىق كېرەك. ئۆزىنىڭ گۆش توشقىنى كەسپىنى تەرەققىي قىلدۇرۇپ زورايتىش بىلەن بىللە، ئابلىز بېيىش باشلامچىلىرىنىڭ ئۈلگىلىك رولىنى پائال جارى قىلدۇرۇپ، ئەتراپتىكى كەنت ئاھالىلىرىنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن گۆش توشقىنى باقمىچىلىق كەسپىگە باشلاپ كىردى. ئۇ دېھقانلارنى ئەلا نەسىللىك توشقان، باقمىچىلىق قەپىسى، يۇقۇملۇق كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىن ئېلىش ۋاكسىنىسى بىلەن ھەقسىز تەمىنلەپ، پۈتۈن جەرياندا تېخنىكا جەھەتتىن يېتەكچىلىك قىلدى. شۇنىڭ بىلەن بىللە، بىرلىككە كەلگەن مۇقىم سېتىش يولى ئېچىپ، باقمىچىلارنىڭ بېقىش، توشقان سېتىش قىيىن بولۇش ئەندىشىسىنى ئۈزۈل كېسىل ھەل قىلدى. نۆۋەتتە بازىدىكى توشقان گۆشى مەھسۇلاتلىرى گۇما ناھىيە بازىرى ۋە خوتەن، كورلا، ئاقسۇ قاتارلىق جايلارغا سېتىلىپ، ئەتراپتىكى دېھقانلارنىڭ ئۆزگىچە باقمىچىلىققا تايىنىپ كىرىمىنى مۇقىم ئاشۇرۇشىغا تۈرتكە بولدى. ئۆزگىچە باقمىچىلىق كەسپىنىڭ تەرەققىياتى شۇ جايدىكى ئاممىنى ئىش ئورنى بىلەن تەمىنلىدى. توشقان بېقىش مەيدانىدىكى ئىشلەمچى مۇنداق دېدى: باقمىچىلىق مەيدانىدا كۈندىلىك پەرۋىش خىزمىتىگە مەسئۇل بولدۇم. ئۆيۈمگە يېقىن، ئىش ھەققىنى ۋاقتىدا ئالالايمەن. ھەم ئائىلىگە كۆڭۈل بۆلۈپ، ھەم كىرىمنى مۇقىم ئاشۇرۇپ، ئۆزگىچە كەسىپ ئېلىپ كەلگەن ئەمەلىي پايدىنى ھەقىقىي ھېس قىلدىم.
1: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakıp,